56 verse 9. And you might be an ancient. Need you see more a year and chrono. Ancient energy. And obey. And you and you may and netay. Baby, I want to say the Emirate Tiano. Ye pejam paibo. Ye jina radi asemo yeso. A pejam paibo. Akoya papa abusuyam. Akoya mami abusuyam. Akoya yira abusuyam. Akoya kuna abusuyam. Eni kura ye friso. Eni brono ye teso. Eni efia ye timo. Empo eni baby ye juma. Se aku die biera. E taya mami fie. Ede papa fie ene ema ni merima ADSE ene urade una uma oku jai ko si asase ano ti aku bi edan papa fie ho ene mema ni ADSE ene ma ni ADSE nkete se ni mrante mesiwa kokra ni mriwa onfa ho ni se de wo fie ene wo na ekonanim ani wo bedi akon se bibi sa da hone mu a ye de enim ne mo mpae na ye bo se ewurade mane nkwa wie ye jo semene se na akodie da sofie ni david fie entemu chei na sofie de ekoso a ye mre sofie de ekoso a hojo ye na su David fie de ekoso ye den ekoso jina brane ti yesu ye pejam pai bo yen ye nim se oku bi de fie ho ye papa no mo kun ye eja ne enanu mo kun ye enuanu mo num bi kun ye a o ma tumi ani so a ye de ye sereru ade se ye gya ni ato ani ni ye de eru a she ni mo yi near the young one to the sea. Nay, you did not pipe on me. Nadama, ne two minty, Nasamonti, ne dainty, Wamasa or corner, Embra Vieya, Sikasemukon, Enyinemukon.

ewo yesu di mo meni minu ya nom ye mani ya sifo ewa di enfani ya mapa enkami ya in wa uma atum eni enimonyam ewa di tum ya in na sheye ni monyam ewa di tum ya in na sheye ni monyam ewa di tum ya in na sheye ni monyam na fani ya mapa ewa di shira ya in